0: רדיו פתוי.
1: Заперті прихитувальні пас на Штарській автоцесті проти Марібору за приключком Драмлі заради прометної несречі стерпно і привідно там застої па на Штарській автоцесті в обі смері між Драмлями і Словенськими Коницями проти Любляни між Домжалами і Задоброво. Застої туди на Приморській автоцесті проти Копру між Любляно і Верхнико і між Унцем і Постойно, па туди на Люблянській Заходній обвозниці від Косес проти Приморській і на Люблянській Южній обвозниці від приключка Любляна Юг проти Приморській і ще на цесті Шкофі Копер мед Бертоки ін Копром. Радар сте опазили у Храснику при тржниці ін меріво смері центра. Че опазите радари алі застоє шеке, па спрочите на безплачно ніч 80, 13, ніч 2. Па сречно пот!
0: Бодимо варни!
1: Туди на Птую, 7 минут, 6, 4.
0: Обала!
1: Dobrodošli na najviše vibracije, to je Slovenija u ritmu pozitive. Nova ura glazbene ekstaze. Nadaljujemo skupaj rock reže.
2: Oje!
1: Oh, yeah. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In upam, da je za vami res fantastičen vikend.
3: Ja, jaz se še rehabilitiram od svojega. To je po moje, že tretji energijski drink.
1: Ja, rok je očitno spraznil baterije, jaz sem pa jih konkretno nafilala.
3: Ja, tako. Lepo si rekla, jaz sem se spraznil, ti si se pa nafilala.
1: Daj, nehaj. Ne, res, jaz sem šla na pohod na Raduho, na najvišjo goro vzhodnega dela Kamniško-Savinskih Alp z res prelepim razgledom na Savinsko. Moram pa reči, da je me nekaj še bolj razveselilo kot sam vrh in razgled.
3: Da si se nafilala?
1: Ne. Da sem srečala tam našo nasmejano poslušalko Alenko iz Raven na Koroškem. In veste, kaj nam vsem sporoča?
3: Mm.
1: Zdaj bom povedala kot ona. Žgimo pozitivo še naprej, samo pozitivo, gremo!